0: www.lankawi.com.lk.
1: Langkawi dan wilayah sahaja pahai.
2: Wehesan niwana ritmaya. www.livefm.lk.